Unda ceană de obiembe pasadă, și durna să vă noră sultandă, să zândesc într-o coră nu șchiandă, și una lacrima lua ce cade. E guardană sa tună de șesă, stuva esă, tu pe cagnat, pur o vomă răpară genat, o vesuvio nu-n fumă băcă. Mo sultan de cele mari stiblițe naturale, s-o rimasă